0: العرب للبط عفلاو
1: بالراحة شوية شوية شوية علينا بابا بابا كل الرجال
2: كانوا مش ده قاعد مش شغف ده ما وحشوش
3: Radio Delta. Only God can stop us now.